0: чорні кущі солодкі черленим пожилам течуть зеленим, пахне в домі жовте не
1: син мухаджара Стафарай.
0: Чорні кущі солодкі черленим пожилам течуть зеленим, пахне в домі.